لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید. eastfm102.7@gmail.com

0: FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به eastfm102.7@gmail.com ارسال کنید.
1: دستمو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا آخ

0: East FM, your radio, your music, 102.7.
1: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212.

در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

کنی تا نوازشت کنم، بی خودی قهر کنی غرق خواهشت کنم، دل بدم به غم به هات سپر بلات بشم، الهی تصدقه الهی فدات بشم.

0: FM 102.77 East FM.
1: شام دونم و دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیم، باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت به دیدنت نیام.

0: دل من بی خود و مجنون، دل من بی خود و مجنون، دل من
1: You're listening to 102.7 East FM.

آسمونا ابرین، چیزی نمونده که باد وونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگه.

آسمونا ابرین، چیزی نمونده که باد وونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگه. بدون تا